0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: BMW je zaradi krize na kitajskem avtomobilskem trgu in posledic vojne z Iranom pred kratkim precej znižal napoved poslovanja za letošnje leto. Dobiček iz poslovanja naj bi se v primerjavi z lanskim letom znižal za 15%. No, celoten nemški avtomobilski sektor se zaradi hude kitajske konkurence sooča z velikimi težavami. BMW zato ni nobena izjema, so pa njegove delnice letos padle za skoraj 40% in pristale najnižje po letu 2020.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Japonska vlada ima zelo dolgoročen načrt, ki sega vse do leta 2040. Strategija premijerke Sanae Takaichi temelji na spodbujanju zasebnih naložb v 17 strateških sektorjih, ki jih Tokio do leta 2040 vidi kot ključne za dolgoročno gospodarsko rast in nacionalno varnost. Zato bo njena vlada

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami je 10. juli in ja, to je petek. To je petek, to je dejstvo. In dejstvo je tudi to, da danes mineva točno 35 let, odkar je Boris Jelcin postal predsednik Ruske federacije. No, ker vem, da vas to prav nič ne zanima, pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnite osupljive informacije. Res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite. Kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se Bruselj res zauzema za poenostavitev označevanja energijske učinkovitosti izdelkov v Uniji? Ja, drži. Seveda, Evropska komisija predlaga poenostavitev pravil na področju označevanja energijske učinkovitosti izdelkov v Evropski uniji. Med drugim energijske nalepke v papirni obliki ne bi bile več obvezne. Monterji kuhinj in klimatskih naprav pa bi morali kupce z informacijami o energijski učinkovitosti izdelkov seznaniti pred nakupom.

Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes Radio Express. In the summer.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Kolesarska dirka po Franciji danes ponuja sprintersko etapo, ki se bo po 175 km končala v Bordeauxu. Kdo bo dobil sprint, se sprašujemo, razen seveda, če ne bi slučajno uspel kakšen manjši beg, kar pa je res malo verjetno, saj so sprinterske ekipe zelo zainteresirane, da poberejo etapno zmago. Prenos dirke po Franciji tudi danes popoldne na TV Slovenija 2.
2: Lesk v očih za me.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašov so večinoma negativni. No, UEFA pa je medtem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni ne bo teh odmorov. Premori bodo še naprej odvisni predvsem od vremena oziroma vročine, ne pa od tega, koliko želijo z oglasi zaslužiti predvsem kakšne komercialne televizijske postaje. No, v evropskem nogometu tako že dolgo velja, da se za prekinitev za rehidracijo glede na razmere na igrišču lahko odločijo sodniki sami in tako bo tudi v prihodnje.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kam vlagate denar, če seveda imate sploh kaj prihrankov? Bogataši kupujejo različne naložbe, ne samo delnice in obveznice, zlato, nepremičnine, ampak tudi umetniška dela. Ostanite z nami, kmalu preverimo, kakšne so cene teh umetniških del. Na Radio

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Pred kratkim je v hotelu Grand Plaza v Ljubljani potekala dražba galerije Slow Art. Prodanih je bilo 20 del v skupni vrednosti okoli 94 tisoč evrov. Med najvišje prodanimi deli sta bila Tršarjevo kiparsko delo brez naslova in Sternanov portret dr. Fran Windischer, ki sta dosegla ceno 12 tisoč evrov. Sledila sta Tone Kralj z doseženo ceno 11 280 evrov in Jože Tisnikar z delom Avtoportret s krokarjem, prodanim za 10 800 evrov.

0: Poleti mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
1: Poletni Radio Express. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšimi iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Tadej Pogačar pa je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Pred Dancem Jonasom Vingegordom si je slovenski kolesarski zvezdnik nabral 2 minuti 38 sekund prednosti in na turo spet oblekal rumeno majico vodilnega. Na srbsko-mađarski meji pa so v začetku junija aretirali 2 domnevna ruska agenta, pri katerih naj bi srbska policija našla eksploziv, poroča nemški Bild. Moška naj bi načrtovala napad v Nemčiji. Pa še o nenavadnem nesporazumu med Češko in Nemčijo. Nemški strokovnjaki navajajo, da je Češko sinoči stresel močan potres z magnitudo 5, kar bi bil najmočnejši potres v državi po letu 1985, a češki strokovnjaki to informacijo zavračajo, saj njihovi sistemi tako močnega potresa sploh niso zaznali.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Ekspres promet.
8: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, je pa delo na cesti na ljubljanski južni obvoznici, tam je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Nič 80-106-4, če slučajno kaj opazite na cestah, sicer pa srečno.
0: Ekspres vreme.
8: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
7: Poletno cool jutro.
9: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres, cool jutro in Urška Majdi Čuma.
8: Dobro jutro ob šestih, določimo to pravo energijo za petkovo cool jutro, prihaja italijanska živa legenda, človek, ki uživa na dopustu z obema bivšima ženama in vsemi otroki in nekako jim uspe ostati v harmoniji. Že zaradi tega je nekaj posebnega. Eros Ramazzotti, più bella cosa. Dobro jutro!

Rachel Collins, petkovo kol jutro, 10. julij. Že od včeraj je internet poln zatemnjenih črno-belih slik valižanske pevke Bonnie Tyler, ki je premenila zaradi bolezni, stara 75 let. Znana po svojem hripavem glasu, recimo v tej pesmi.

Rekla je, kot da jo je zadela največja ljubezen in jo opustila nekje na klifih, obenem pa je Bonnie vedno znova ostala iz pepela, tak občutek je dajala in nič čudenega, da velja za eno največjih zvezd roka in popa 80-ih let. In to ostaja večna v glasbi. Holding out for a hero in Bonnie Tyler.

0: Evropske agencije za okolje in kraljujejo mesta finski Oulu ter švedski Uppsala in Umeå, tam očitno dihajo skoraj na polno pluča. Kolik čist zrak pa dihamo v Ljubljani? Mesto Ljubljana je med 761 mesti na 652. mestu, kar sicer ni lih za proslavo, je pa napredek, lani bila namreč še na 709. mestu. Torej, zrak pri nas je očitno naredil nekaj korakov v pravo smer in upam, da gre tako tudi naprej.
1: Zbujanje. O jutru. Suško, majde čuma. Le na Radio Express.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francoska nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu kot prva prebila v polfinale, potem ko je premagala Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo Francozi pomerili z boljšim iz današnjega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Laškem se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje. Ta bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. V Južni Koreji pa odmeva nenavaden primer goljufije. Direktor neke bančne poslovalnice je iz sefa kradel denar, bankovce pa je nadomestil z otroškim denarjem, ki ga je kupil na spletu. V 2 tednih si je na ta način prisvojil okoli 45.000 evrov.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
10: Gremo na bazen!
11: Laguna, mestna plaža.
10: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
11: Laguna, mestna plaža.
10: Koktejl party vsako popoldne.
11: Več na www.laguna.si.
12: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
13: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet.
15: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Oviran promet je na uvozu Unec proti Kopru in pa na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na dolinski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če slučajno pazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
15: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Pred nami pa je večinoma vroč in sončen konec tedna.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio.
2: radio playerju.
20: Radio Express Picasso.
21: Poletno cool jutro.
22: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
3: Petek 10. juli, na pragu vročega vikenda. V Kul jutru vas spremljamo z najboljšo popotnico za tiste ob dopustniški brezskrbni kavici, zlasti pa za ta delovne, ki komaj čakamo, da se čez vikend ugasne budilko. Strong enough prihaja Share.

0: End of the Line, poletno cool jutro. Na Radio Express.si pa najdete arhiv prank callov in intervjujev več ali manj, kjer je naš zadnji gost te sezone bil človek, ki pravi, da ni človek za dopust, on je človek za akcijo. To je Vili Resnik. To pa je sicer kar davek za družino, a lahko tako rečemo.
1: Ja, lahko. Družina ve, vendar se pa jih poslušam za te, ker in upravičeno. Če ne, tudi zdaj mi moja reče, Vili, lej to, vsi nikam grejo, mi smo doma. Kamor ne gremo. To je pa ti zdavek, ki ga plačaš, če si uspešen.
0: Ampak uspeh pa je vsekakor bil, solo in še prej s pop dizajni in Vili veliko krat sliši vprašanje, če kaj pogreša tiste čase.
1: To sem slišal velikokrat in vedno sem rekel, jaz osebno lahko samo rečem tako, da to so bili strašno lepi časi, da sem to doživel. To je pravljica. V bistvu sem sanje živel.
0: No, celotni intervju z Vilijem najdete na radioexpress.si oziroma na našem YouTube-u. Tam najdete tudi arhiv intervjujev več ali manj. Nova sezona, malenkost osvežena, pa se začne septembra. V kul jutru pa v čas večno legendarnih pop dizajnov, ko si na tleh.

Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox, to je Kul jutro. Zdaj pa Bryan Adams, ki ima do konca meseca malo diha, potem pa nadaljuje svojo veliko turnejo Roll with the Punches po Ameriki, Kanadi, nato pa končno pride v Evropo, 12. decembra pa prihaja tudi v Ljubljano. Ko bo tukaj, pa Bryan ne bo zadovoljen s tipično slovensko večerjo. Bryan Adams je namreč že več desetletij vegan, odločno podpira prehrano brez živalskih izdelkov in pravi, da mu tak način prehranjevanja pomaga ohranjati zdravje, energijo in dobro telesno pripravljenost tudi med koncertnimi turnejami. Energije pa ima res veliko, že odkar ga poznamo, Summer of 69.

0: to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred poslanci je danes spet poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato preiskavi nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. V požarih na jugu Španije je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Trupla so našli tudi v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Na jugu Pirenejskega polotoka, ki je v primežu vročinskega vala, so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. O obsežnih požarih poročajo tudi iz Portugalske in Francije. Francoski nogometaši pa so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva. Sinoči so z 2-0 izločili Maročane. Francozi se bodo v polfinalu pomerili z boljšimi iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija, ki se bo v Los Angelesu začel ob 21.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
9: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani in pa na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Nič 80-106-4, če še kaj opazite, sicer pa srečno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
9: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Torej, večinoma vroč in sončen konec tedna bomo imeli, trenutno pa je na Bledu 17, v Ljubljani 20, Kopru 21 stopinj.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
11: Poletno kul jutro.
12: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro vam želim ob sedmih. Lep vikend je pred nami. Kaj lahko počnemo, kam lahko gremo? Nekaj idej povem čez 10 minut. Lih prav za skuhat kavico ali pa za narest par poskokov. Iz 80-ih prihajajo The Stranglers in Always the Sun. Dobro jutro.

I'm in love, the cure za zaljubljen petek. Kaj pa se kaj dogaja ta konc tedna? V Ljubljani si lahko na Novem trgu ogledate atraktivno odbojko na vodi. Zvečer pa se odpravite na film pod zvezdami na Ljubljanski grad, kjer bo danes ob 21.30 na sporedu film Britki Božič. Ljubitelji grozljivk pa greste lahko v lepo Pomurje, do nedelje je Grossmanov festival v Ljutomeru, za družinsko pustolovščino pa se lahko podate tudi v nov koruzni labirint v Ljubljanskih Stanžičah, ki je letos zasnovan v duhu tropskega gozda. Kamorkoli greste, vzemite sabo bidon vode in dobro voljo, mi pa poskrbimo za popotnico najboljše glasbe za spodbudo, ker you got it.

0: Dobro jutro, to je poletno cool jutro in dogaja se na naših družbenih omrežjih. Vsak dan se odvija bitka predstavnika iz 80-ih in iz 90-ih. Vi pa določite zmagovalca. In kdo je tokrat v igri?
1: Dvoboj 80-a proti 90-im. Radio Express.
0: Katera pesem vas vedno spravi na plesišče? Iz leta 84 pesem istoimenskega filma Footloose in Kenny Loggins.
2: Kaj

0: druga kandidatka pa je iz 90-ih španski glasbeni duo Los del Rio in Macarena. Bala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. To pa je bila dilema, ampak na koncu je vseeno po vaših glasovih prevladala.
1: In zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Po remiksu Bayside Boysov leta 95 je ta nalezljiva pesem osvojila glasbene lestvice in sprožila enega najbolj prepoznavnih plesov na svetu, Macarena.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: BMW XN až od 38 400 eur. S presplačným paketom rednych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšim iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Tadej Pogačar pa je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Pred Dancem Jonasom Vingegordom si je slovenski kolesarski zvezdnik nabral 2 minuti 38 sekund prednosti in na turu spet oblekel rumeno majico vodilnega. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer omaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo odločal le o parkirni politiki, ampak bi lahko bil tudi preizkus, kako županu Zoranu Jankoviću kaže pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot 2 mesecih uporabilo več kot 3818 letnikov. Cilj projekta je mladim na Hrvaškem omogočiti lažji dostop do kulture.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
1: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Akcija za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Ekspres promet.
3: Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani in pa na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno pot.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
4: Ekspres vreme.
3: Danes bo jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Torej večinoma vroč in sončen konec tedna nas čaka, trenutno imamo pa v Kranju 18, Kamniku 19, Ljubljani 20, Kopru 24 stopinj.
4: Ste bili aktivni? Ni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express. Pikasi.
7: Poletno kul jutro.
4: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strnima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
3: Petkovo kul jutro, pol osmih je ura, konc tedna je konc. Tukaj in spet vprašanje, kam na izlet? Vsaj kratek pobeg, da se malo spočijemo. Kul ideja za kul izlet, ki vam lahko prinese tudi darilno kartico Supernove, pa prihaja že čez nekaj minut. Najprej najboljša glasba za obkavici Something Stupid in Robbie Williams, Nicole Kidman. Dobro jutro!

0: Shakey, Breaky Heart, petkovo cool jutro, dobrih 20 minut do 8 in čas je za dobro idejo za kakšen izlet. Če imate tudi vi kakšno cool idejo za izlet po Sloveniji, nam jo sporočite na radioexpress.si, ideje pa so lahko tudi nagrajene z darilno kartico Supernova. Zdaj pa na pot!
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji! Na Radio Express.
0: Danes pa gremo v meni najlepšo sotesko v Sloveniji. To je Dovžanova soteska na Gorenjskem in vabim vas, da se seveda sprehodite skozi sotesko in spoznate bogato geološko dediščino. Ko sem kot majhna želela biti arheologinja, sem seveda to spremljala z velikimi očmi, ker ta soteska je pravo potovanje v času. Čeprav je starejša kot dinozauri, ni vanjo nikoli stopila dinozaurova noga. Je pa zaplavala. Tu je bilo pred 300 milijoni let tropsko morje. V njem je vrvelo morskih živali, zato danes v skalah soteske mrgoli njihovih fosilov. Tudi takih, ki jih ni nikjer drugje na svetu. Slikovito dolino pa je reka Tržiška Bistrica urezala globoko v osrče Karavank in razgalila najpopolnejše zaporede kamnin iz obdobja mlajših. Najšega paleozoika, starih med 300 in 260 milijonov let. Poslušalka Žana pa vabi še nekam.
2: Če že pridete do Dovžanove soteske, vabim tudi na Kofce. Izjemno priljubljena izletniška točka z izjemnim razgledom in kulinarično ponudbo. Nujno morate probati štrukle.
0: Se mi že cedijo sline. Hvala za tole. Lepo vikend potepanja vsem in se slišimo naslednji teden.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si. Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

minut do 8. Poletje je konc tedna in kam grejo glasbeniki po poslovilni karieri? Redki se zares umaknejo, ker je glasbeniki kar ne moreš kar izklopiti. In tudi Cindy Lauper je po zaključku poslovilne turneje šla v Las Vegas. Tam ima svojo rezidenco in stalne nastope, serijo koncertov lepo na izi. Letos pomladi pa se je zgodilo, da jo je en od obiskovalcev grdo prekinil. Cindy se ni pustila zmest in mu je ostro odgovorila, da naj se primerno vede. In v svojem začilnem neposrednem slogu je pripomenila tudi, da prihaja iz Brooklyna in da bo na odru govorila, kakor bo sama želela. Občinstvo je njen odziv seveda pospremilo z glasnim aplauzom, ona pa je na to brez težav nadaljevala koncert. V pol jutru pa njen All Through the Night in Cindy Lauper.

0: to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francoska nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu kot prva prebila v polfinale, potem ko je premagala Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo Francozi pomerili z boljšimi iz današnjega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Murski Soboti pa se bodo lotili vran, ki v tamkajšnjem mestnem parku in središču mesta povzročajo težave. Občasno lahko, če se ljudje preveč približajo njihovim mladičem, postanejo tudi agresivne. V prihodnjih dneh bodo tako gasilci začeli odstranjevati vranja gnezda. Kot so pojasnili na Murskosoboški občini, je izvedba odstranitve gnezd za zdaj predvidena s pomočjo gasilske avtolestve. Uporabili naj bi tudi vodni curek, po potrebi pa tudi odstranili veje. V Laškem se danes začinja 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo 3-dnevna prireditev povezala glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S6

0: in uživajte poletje brez troškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Poletna znižanja v prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
8: Ekspres promet.
9: Okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in pa še oviran promet na dolenski avtocesti pred predorom Tebeli hrib proti Ljubljani, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Zastoje so še na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Ekspres vreme.
9: Danes bo jasno in vroče, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale še v noč na nedeljo. Trenutno v Škofji Loki 19, Ljubljani, Domžalah in na Brizovici 20, na slovenski obali 25 stopinj.
8: Sončna očala so modni podpis poletja. Detalj, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
5: Poletno kul jutro.
8: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
8: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
9: Ej, dobro jutro vsem, ki se zbujete z mano na dan, ki bo sončen in vroč. Najboljšo glasbo za petkovo jutro pa nadaljujemo skupino iz Nove Zelandije OMC in njihova uspešnica, ki je bila tok velika, da je še ni šokiralo. How bizarre.

Feels like heaven, sploh če je petek, to je cool jutro in jutri obeležujemo svetovni dan prebivalstva, ki opozarja na rast svetovnega prebivalstva od 5 milijard leta 87 do več kot 8 milijard danes. Če bi vseh 8 milijard ljudi stopilo drug po drugem, bi kolona večkrat obkrožila zemljo. Ampak Slovenci smo tukaj res najmanj krivi, v bistvu Slovenija ima okoli 2,1 milijona prebivalcev, govorimo pa več kot 30 narečij, razdeljenih v 7 narečnih skupin, kar je za tako majhno državo prava posebnost. Tako da tipično, smo majhni in polni zagona kot kakšne močne mravljice. Če držimo skupaj, smo zmožni premikati gore.

Taylor Swift, to je Cool jutro, zaenkrat še božajoče sveže temperature, v katerih mestih pa dihajo najbolj čist zrak v Evropi. Po lestvici Evropske agencije za okolje kraljujejo mesta finski Oulu, švedski Uppsala in Umeå, kjer lahko dihajo s polnimi pljuči. Kaj pa naša prestolnica? Ljubljana je med 761 mesti na 652 mestu, kar sicer ni lih za proslavo, je pa vse napredek, ker lani je bila še na 709 mestu. Torej smo naredili nekaj koraka v pravo smer in upam, da gre tako še naprej. S polnimi pljuči pa lahko vdihnemo petek, lep konc tedna in pa en najbolj uspešnih duetov vseh časov, Island in the Stream, Kenny Rogers, Dolly Parton.

0: BMW X1 je od 38 400 eur s bezplatným paketom riadnych servisov do 5 let ali 100 000 kilometrov. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Španiji, ki se kuha v hudi vročini, je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 oseb je ranjenih. Ogenj je izbruhnil včeraj v provinci Almerija na jugu države. Po navedbah oblasti gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Nekatere žrtve so našli tudi v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Okoli 150 gasilcem naj bi v prihodnjih urah na pomoč priskočila tudi španska vojaška enota za izredne razmere. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer omaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo odločal le o parkirni politiki, ampak bi lahko bil tudi preizkus, kako županu Zoranu Jankoviću kaže pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Po četrtfinalni tekmi mundijala med Francijo in Marokom pa je sinoči v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. V polfinale so se sicer uvrstili Francozi, ki so z izidom 2-0 izločili Maroko. Danes se bodo za polfinale borili Španci in Belgijci.
3: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Ekspres promet.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zato je zaprt vozni pas pred Ravbar komando proti Ljubljani in nastaja zastoj. Zaprt je tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji pa so še na primorski avtocesti med počivališčema Studenac in Ravbar komando proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Res vreme.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo kakšne krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Skratka, večinoma vroč in sončen konec tedna.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express.
18: Julijsko, kul jutro.
19: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiči Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Radio Express, kul jutro. In Urška, majdi tuma.
20: Dobro jutro, vam želimo pol devetih, lep vikend je pred nami. Kaj lahko počnemo, kam lahko gremo, nekaj idej povemo že čez nekaj 20 minut. Še prej pa presenetimo sodelavko, ki je prava goriška petardica v najboljšem smislu. Najprej pa seveda najboljša glasba iz 90-ih, Phil Collins, Genesis, Jesus, He Knows Me. Dobro jutro.

0: Whitney Houston, ki je bila znana tudi po svojem temperamentu, tako kot naša sodelavka Hana, ki dela v tajništvu in trženju, včasih jo slišite, pa tudi vidite na TikToku Radio Express. In jutri bo Hana praznovala svoj rojstni dan. Hana, vsa nasmejana, ti že kar malo naprej praznuješ, ali kako?
1: Jaz se cel teden že pripravljam, ker vsak dan se mi nekaj dogaja, ker imam rojstnodnevni teden, ne pa rojstni dan. Ne?
0: Ja, pa ne, da si že zdaj malo pod gasom.
1: Ne, nisem. Sem pila vino včerim se prečirišnem penino.
0: Ne, se se hecam, Hana je pridna. Lahko pa si prvošmo eno ogrevanje za jutri. Katera pesem bo to in zakaj?
1: Ja, zaželela sem si Fireball, ne, ker sem tudi jaz sem Fireball, ne, tako da samo gremo naprej.
0: Ne, se zabava začne Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

optimizma, pogum, petkovo cool jutro, vikend na Ekspresu pa začnemo že v petek ob dveh, ko se začenjajo vikend odklopi z Oriano Giroto. Ves vikend se bomo tokrat odklapljali z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan in za degustacijo prihaja igralec in pevec, najbolj znan kot Michael Knight iz serije Knight Rider in pa Mitch iz Baywatcha. 17. julija bo namreč dopolnil 73 let. Njegova pesem Looking for Freedom pa je postala svetovna uspešnica, tudi nekak simbolična himna, ko je padel berlinski zid. Looking for Freedom, David Hasselhoff.

0: To nov model, kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred poslanci je danes spet poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato preiskavi nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Na srbsko-mađarske meji pa so v začetku junija aretirali dva domnevna ruska agenta, pri katerih naj bi srbska policija našla eksploziv, poroča nemški Bild. Moška naj bi načrtovala napad v Nemčiji. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšim iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Pa še o nenavadnem nesporazumu med Češko in Nemčijo. Nemški strokovnjaki navajajo, da je Češko sinoči stresel močan potres z magnitudo 5, kar bi bil najmočnejši potres v državi po letu 1985, a češki strokovnjaki to informacijo zavračajo, saj njihovi sistemi tako močnega potresa sploh niso zaznali.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
6: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
1: Zagotovite si svojega še danes.
6: Wow, Big Bang.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ekspres promet.
12: Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred Ravbar komando proti Ljubljani in zato nastaja zastoj. Zaprt je še počasni pas zaradi okvarjenega vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na primorski avtocesti pa so zastoji med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletvare proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov.
1: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Precej jasno in vroče bo, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Trenutno imamo v Kočevju 18, Litiji 20, Kranju in Ljubljani 22, na slovenski obali pa 27 stopinj.
8: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
14: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
8: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si
16: Julijsko, kul jutro.
17: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Moščečet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express, kul jutro in Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro ob devetih, ljudje uživajo na dopustu, odlična pevka Nika Zorjan, pa še ne, zaenkrat je na polno v akciji.
18: Zdaj smo pa v bistvu, zdaj soboto imam še zadnji koncert Juriju na pivo in cvetje, potem pa pičim najprej v Milano na Bruno Marsa na koncert, potem pa v Grčijo in na to še za par dni na rap.
12: Odlično, pošteno. Kaj se bo še dogajalo ta konc tedna, pa povemo kmalu. Takoj po trojčku uspešnic začenjajo romantiki iz 80-ih, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Dobro jutro!

Прямо за вас. Найбільше хіти.

Petkovo kol jutro, kaj vse se dogaja ta konc tedna? Danes se začenja festival Pivo in cvetje v Laškom. Igrajo Vlado Kreslin, Parni Valjak, Šankrok, Vili Resnik. Jutri igrajo recimo Midva, New Game Over, Nika Zorjan in drugi. Na Ljubljanskem gradu pa se nocoj ob 21.30 prižge film Pod zvezdami. Ljubitelji B-filmov pa greste lahko na Grossmanov festival v Ljutomer. Za družinski izlet pa vas cvetoči arboretum Volčji potok vabi med dinozaure, tropske metulje, pa na razgledni stolp, vožnjo z električnim vlakcem, da ne omenjam kavice s sladoledom. Na ekspresu pa vas ves čas spremlja popotnica najboljše glasbe.

0: BMW serije 1 že od 27.900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Agencija za okolje opozarja na izjemno sušo, ki pesti Slovenijo. Stanje je še posebej kritično v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevskem, kjer se sušne razmere ob pomankanju padavin in visokih temperaturah hitro stopnjujejo. Tudi v prihodnjih dneh kaže na povečini sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna pa razmer ne bodo bistveno izboljšale. Izrael je posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Teheran sicer že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija leta 2020 med njegovim prvim predsedniškim mandatom. V Južni Koreji pa odmeva nenavaden primer goljufije. Direktor neke bančne poslovalnice je iz sefa kradel denar, bankovce pa je nadomestil z otroškim denarjem, ki ga je kupil na spletu. V dveh tednih si je na ta način prisvojil okoli 45.000 evrov.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,8 40 evra na mesec. Telema.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Ekspres promet. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred Gabrkom proti Kopru. Na primorski avtocesti so še zastoji med počivališčema Studenec in Rabar Komanda proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno pot.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
5: Ekspres vreme. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, te pa se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Večinoma vroč in sončen konec tedna nas čaka, trenutno pa imamo v Litiji 22, Kranju in Ljubljani 23, v Portorožu 28 stopinj.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
8: Julijsko, kul jutro.
5: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostem.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
6: Dobro jutro, pol desetih, petkovo kul jutro, v ponedeljek bo pa poseben dan. Obletnica 41 let Live Aida, velik dobrodelni glasbeni koncert leta 85, na katerem so nastopili nekateri največji glasbeniki tistega časa. Temu bo tudi posvečen dan na Ekspresu in pa še nekaj posebnega bo takrat, kaj povem po trojčku uspešnic brez prekinitve. Prihaja Annie Lennox, Sweet Dreams.

0: David Guetta, za nami še en teden cool jutra, nadaljujemo pa s poletnimi uspešnicami, popoldne z Vikend odklopom, v ponedeljek pa se pred mikrofon cool jutra vrne ves spočit, naspan in zagorel Klemen Bučan. Jaz pa bom izklopila budilko in prosim ne mi zamerit, če me boste klicali, se bo slišalo tole.
1: Številka je trenutno nedosegljiva. Prosimo, pokličite kasneje.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Španiji, ki se kuha v hudi vročini, je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 oseb je ranjenih. Ogenj je izbruhnil včeraj v provinci Almerija na jugu države. Po navedbah oblasti gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Nekatere žrtve so našli tudi v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Okoli 150 gasilcem naj bi v prihodnjih urah na pomoč priskočila tudi španska vojaška enota za izredne razmere. V Murski Soboti pa se bodo lotili vran, ki v tamkajšnjem mestnem parku in središču mesta povzročajo težave. Občasno lahko, če se ljudje preveč približajo njihovim mladičem, postanejo tudi agresivne. V prihodnjih dneh bodo tako gasilci začeli odstranjevati vranja gnezda. Kot so pojasnili na Murskosoboški občini, je izvedba odstranitve gnezd za zdaj predvidena s pomočjo gasilske avtolestve. Uporabili naj bi tudi vodni curek, po potrebi pa tudi odstranili veje. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšimi z današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. V Laškem se danes začinja 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo 3-dnevna prireditev povezala glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije.
3: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
4: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
4: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
5: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedinih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Wow, poletje, wow, ponudba!
8: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
5: Wow, Big Bang!
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
13: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
14: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
15: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani, na Štajerski pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Slovensko Bistrico Sever proti Mariboru.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še precej sonca, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
17: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
19: Centr Vič, moja prva izbira.
21: Kul, poletni ritmi 90-ih.
22: Ko smo spomine zbirali v albumih, spominski knjigi in na razglednicah z morja. To je poletje.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: v veliki kralje.
3: Pa dobra voda, pa nekaj tudi vode, ki te kar nese.
4: Zelo dolg je odprta ta laguna.
5: Laguna, mestna plaža na Ježici.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
9: Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komando proti Ljubljani.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
11: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
9: Danes bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še precej sonca, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Clarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Clarus.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sanje. Skratka, za nakup v Centrovič.
12: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na plaži poslušali Walkman in previjali kasete s svinčnikom. To je poletje

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Agencija za okolje opozarja na izjemno sušo, ki pesti Slovenijo. Stanje je še posebej kritično v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, Beli krajini in Kočevskem, kjer se sušne razmere ob pomankanju padavin in visokih temperaturah hitro stopnjujejo. Tudi v prihodnjih dneh kaže na povečini sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna pa razmer ne bodo bistveno izboljšale. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V severni Franciji je ponoči umrla 17-letnica, ki je med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva padla s tovornjaka, na kar jo je ta povozil. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega so morali zaradi šoka odpeljati v bolnišnico, voznika tovornjaka pa so policisti pridržali.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando proti Ljubljani.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva še precej sonca, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Center Vič, moja prva izbira.
18: Kul, poletni ritmi 90-ih. Brezskrbnih časov, ko je bila osvežitev skoku reko, bazen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Cei materadi ciocolado. Steniene sorte. Ce pavam burek bolpașe. Panico. Ker ona je.
1: Urška Majdić Uma.
0: On pa.
2: Lemon Buča.
0: Skupaj. Pasta. Cool jutro. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
4: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
8: Zaradi previsokega tovornjaka je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani je zastoj. Zastoj tudi na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
8: Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Temperature danes od 28 do 32, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov, ponekod pa bo pihal jugozahodnik.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
12: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič. Moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice rezervirane za kolo, frnikole in najboljšo glasbo z kaset. To je poletje nostalgije.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva predloga zakona z področja zdravstva bo v parlamentarno proceduro danes vložila stranka Resnica. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za ljudi brez zdravnika uvedli zdravstveni bon. Tega bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali v 25 kilometrih od doma ne najde zdravnika. Bon bi na to lahko unovčili pri katerem koli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika. Zdravnika. Predpisoval bi lahko recepte in vodil bolniške staleže. 11 ljudi je umrlo v požaru blizu Almerije na jugu Španije, večinoma tujci, pogrešanih je še 19, 8 pa je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v avtomobilih, ki jih je zajel ogenj. Ta je poškodoval več kot 3000 hektarjev površin. Požar je po pričevanjih očividcev izbruhnil včeraj popoldne po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo. Nato se je razširil, preventivno pa so več prebivalcev naselij tudi evakuirali. Umrla je 87-letna Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Tja je poletela pri 82 letih skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom.
3: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav.
4: Čas je za odklop. Vikend odklop.
3: Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto.
4: Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Gremo na bazen!
15: Laguna, mestna plaža.
14: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
15: Laguna, mestna plaža.
14: Koktejl party vsako popoldne.
15: Več na www.laguna.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je zaradi previsokega tovornjaka oviran promet pred predorom Dekani proti Ljubljani nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Ravbor komando proti Ljubljani ter med Ravbor komando in Postojno proti Kopru. Na cestah Lucija Izola, Igneča, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled.
18: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
17: Ekspres vreme.
2: Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Temperature danes od 28 do 32, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov, ponekod pa bo pihal jugozahodnik.
19: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
21: Centru Vič, moja prva izbira.
23: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko je bil ventilator največji luksus. Poletje pa brezskrbno in neskončno dolgo. To je poletje nostalgije.

0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
1: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
1: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio X-Space.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
7: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
10: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoj je med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Na cestah Lucija Izola je zastoj Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
10: Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Temperature danes od 28 do 32, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov, ponekod pa bo pihal jugozahodnik.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za
15: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
14: Centru Vič. Moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile japonke, stripi in radio obvezna poletna oprema. To je poletje.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube ter o obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev proti pa 46. Je pa urad vlade za komuniciranje danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datoteke iz te afere. 6-dnevnih žalnih slovesnosti za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki so se končale s pokopom v mestu Mašid, se je udeležilo med 41 in 43 milijonov ljudi, ocenjujejo iranski mediji. Hamenej je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Pogajanja med obema stranema se v teh dneh kljub novičnemu obstreljevanju nadaljujejo. Izrael pa je ameriškim oblastem posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Trumpa. Albanski premier Edi Rama pa se sooča z novimi kritikami, tokrat zaradi koncerta Kanye Westa, ki bo jutri v Tirani. Vlada je za nastop kontroverznega ameriškega glasbenika, njegovi koncerti so v več evropskih državah prepovedani, namenila 4 milijone evrov, s tem pa je dodatno podžgala zahteve po Ramovem odstopu. S protesti se ta sooča že več kot mesec dni. Izbruhnili so zaradi načrtov zeta ameriškega predsednika Trumpa pa Jareda Kushnerja, ki želi na albanski obali graditi luksuzno letovišče.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pri Pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
6: Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Senožečami in Rauber Komando proti Ljubljani ter med Rauber Komando in Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna, Mlesce, Bled in Bohinj. Bela Bled.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
8: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
6: Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Temperature danes od 28 do 32, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov, ponekod pa bo pihal jugozahodnik.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
8: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
11: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
13: Mi smo si takrat poletje krajšali z igranjem

0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Poletna znižanja. V prijetno ohlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
9: Ekspres promet.
10: Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru je zastoj. Na Primorski avtocesti je zastoj med Senožečami in Ravber komando proti Ljubljani ter med Ravber komando in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna, Mlesce, Bled in Bohinj. Hinska Bela Bled.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
10: Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Temperature danes od 28 do 32, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov, ponekod pa bo pihal jugozahodnik.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogo, leparje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
15: Kul, poletni ritmi 90-ih.
16: Ko je bil vsak poletni dan nova dogodivščina, vsaka pesem pa nov spomin.
17: To je poletje nostalgije na Radio Ekspres.
18: Yeah. Stop by in the summer.

0: zvečer ob 20. na RTV Slovenija 1 vas čaka poseben glasbeni večer, Elda Viler poslovilni koncert, posvečen na največjih slovenskih pevk z njenimi najbolj znanimi skladbami in čustvenim slovesom, seveda od občinstva. RTV Slovenija 1 ob 20. Če ste pa bolj za filme, potem pa vas ob 22.50 na Pop TV čaka na pet akcijski triler Potres. Film spremlja skupino ljudi, ki se med silovitim potresom znajde v boju s časom in naravo. Napetosti zagotovo ne bo manjkalo. Če ste pa bolj za komedije, pa na kanalu A vas čaka Ameriška pita obletnica in to ob 20. Priljubljena komedija, v kateri se po letih znova sreča stara druščina prijateljev in zbudi nepozabne srednješolske dogodivščine.
1: To

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic unije namreč odločati v sredo, vendar pa je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Fajon je na položaj predlagala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Postopek pa naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija. Našo državo pesti izjemna suša. Stanje je še posebej kritično v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevskem, kjer se sušne razmere ob pomankanju padavin in visokih temperaturah hitro stopnjujejo. Tudi v prihodnjih dneh kaže na povečini sončno in vroče vreme. Posamezne krajevne plohe ob koncu tedna pa razmer ne bodo bistveno izboljšale. Po noči je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva s tovornjaka, nato pa jo je ta povozil. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico, voznika tovornjaka pa so policisti pridržali. V Los Angelesu se bosta sicer v četrtfinalnem obračunu pomerili reprezentanci Španije in Belgije. Tekma se bo začela ob 21. uri.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Wow, poletje, wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: 3, 2, 1.
6: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Sikabo, specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si Ekspres promet.
4: Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Senozečami in Nanosom proti Ljubljani in seveda nastal je daljši zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na cestišču oviran promet med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Poglejmo še zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko opozorite na 080-106-4.
3: Ekspres vreme.
4: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevali v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. V Ljubljani imamo trenutno 31 stopinj, v Mariboru 28, v Kopru pa 32 stopinj.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kasi.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend od klop z Orjano Giroto.
8: Ja, tako je, lepo zdrav, to je Vikend od klop, se pravi še en vikend z nami, še en petek. Upam, da se imate res lepo in ta teden posvečamo rojstnim dnevom. Se pravi tistim posebnim dnem, ko praznujemo življenje, lepe spomine in vse, kar nas povezuje, tako da dobrodošli v naši družbi. Ja, in ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan. In med njimi je tudi pevka, ki je velika ljubiteljica hitre hrane, saj so jo medi velikokrat tik preden je stopila na rdečo preprogo ujeli, kako uživa s hamburgerjem v roki. In to je Selena Gomez, ki bo 22. julija dopolnila 34 let. Na Ekspresu pa tokrat Selena Gomez in Rema s pesmijo Countdown.
3: Radio Ekspres.
6: Najboljša glasba.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
5: Ekspres promet. Na primorske avtoceste zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa za Šentiljem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Poglejmo še zastoje. Promet je povečan sicer zaradi petkove popodanske prometne konice, a poglejmo podrobneje. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, kot tudi na primorske avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Tudi na cesti Lesce Bled je seveda promet povečan. Če pa slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
5: Ekspres vreme.
4: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevali v noč na nedeljo, a v nedeljo bo spet sončno in lahko načrtujete kakšen lep izlet. Saj temperatura bo narasla do 31 stopinj, toplo bo, a seveda sprejemljivo. V Ljubljani imamo trenutno že 31 stopinj, v Mariboru 28, v Kopru pa 32 stopinj.
8: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
9: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
8: Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Stol je vikend od klop z Jano Giroto.
10: Lepo pozdravljeni, to je najboljši petek z najboljšo oddajo Vikend od klop na Radio Ekspres za najboljšo glasbo. In danes govorimo o rojstnih dnevih, ki so pa priložnost za nasmehe, za dobre želje in seveda za prijetna druženja. In ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan. In tudi bobnar skupine The Beatles, Ringo Starr, je med julijskimi slavljenci. 7. julija je namreč praznoval že 86 let. Čeprav pri 15 letih ni znal niti brati, niti pisati, se je odločil, da bo postal bobnar in kot je obljubil mami, bo najboljši bobnar na svetu. Ja, in uspelo mu je, da ga poslušamo še danes. Ringo Starr, The Beatles in pesem Yesterday.
11: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

glazba 80-ti. 90-ti.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom rýchlych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so bili pred volitvami objavljeni na strani Anti-Corruption. Forenziki navajajo, da ni mogoče ugotoviti, kdaj so posnetki nastali in kje ter s kakšno napravo. A hkrati ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije z uporabo umetne inteligence. Vse datoteke pa so bile obdelane. Anonimno objavljeni posnetki so se začeli pojavljati tik pred parlamentarnimi volitvami marca. Gre za prisluhe pogovorov funkcionarjev Svobode in drugih znanih imen. Število prebivalcev v Evropski uniji se še naprej povečuje. Tako je v njej 1. januarja živelo okoli 452 milijonov ljudi, oziroma 706 tisoč več kot 1. januarja lani. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva unije. Na nacionalni ravni je rast zabeležilo 16 članic unije, tudi Slovenija. Pri nas se je število prebivalcev povečalo za 4257. Še k incidentu na letu družbe Ryanair na letalu, ki je letelo iz Grčije v Nemčijo. 61-letnega srbskega potnika je namreč skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, vendar so ga drugi potniki uspeli zvleči nazaj v letalo. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline, letalo pa se je varno vrnilo nazaj v Solun. Okno je sicer razbil kos odpadnega materiala, ki se je otrgal od motorja.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
4: Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, tako da pazite na viaduktu Črnikal proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pri Pesnici proti Mariboru je predmet na vozišču in seveda ovira promet. Poglejmo še zastoje, promet je povečan zaradi petkove popodanske prometne konice, podrobneje pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoj so tudi na cesti Lesce-Bled. Če tudi vi kaj opazite, nam lahko seveda to sporočite na telefonski brezplačni številki 0800-106-4.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo, a v nedeljo bo spet sončno in toplo in lahko načrtujete kakšen lep izlet, saj temperatura bo narasla do 31 stopinj, kar se pravi vroče, ampak sprejemljivo. V Ljubljani imamo trenutno 31 stopinj, v Mariboru 28, v Kopru pa 32 stopinj.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
6: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
4: Ja, pozdravljeni nazaj v Vikend odklopu in ker so rojstni dnevi tema tega tedna, julijski rojstni dnevi, bomo danes najprej namenili nekaj lepih besed in misli vsem slavljencem in slavljenkam, ki nas poslušajo, tako da vsem vse najboljše. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan in med julijskimi slavljenkami je tudi pevka, ki je na slovenskem izboru za pesem Eurovizije sodelovala kar štirikrat. Leta 2008 nam je na EMI zapela Vrak naj vzame in si priborila zmago. Rebeka Dremelj-Škaler, pevka, voditeljica in fotomodel, bo 25. julija dopolnila 46 let. Vrak naj vzame, Rebeka, čestitke z Ekspresa.
11: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

Če še ne veste, kam danes večer je ena najboljših poletnih izbir zagotovo pivo in cvetje v Laškem, festival bo od 10. do 12. julija znova združil vrhunsko glasbo, festivalsko vzdušje, kulinariko in bogato tradicijo, zaradi katere vsako leto privabi obiskovalce iz vse Slovenije in tujine. V Ljubljani pa se poletni trip nadaljuje z Ljubljana festival, kjer bo tudi danes večer na sporedu musical Levita v Križankah. Ljubitelji filma pa lahko večer preživite na Grajskem dvorišču, kjer se nadaljuje priljubljeni film pod zvezdami. Kamorkoli vas bo odnesel petkov večer, želim vam veliko dobre volje in nepozabnih poletnih doživetij.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
13: Zaradi nesreče zaprta je glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Pa še zastoj, promet je seveda povečan zaradi petkove popodanske prometne konice, podrobneje pa če gremo pogledat na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru so seveda tudi zastoji, kot tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cestah Celje-Vojnik, stranice Slovenske konice in Lesce Bled. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
0: Ekspres vreme.
13: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. V nedeljo bo spet sončno in lahko načrtujete kakšen lep izlet, saj temperatura bo narasla do 31 stopinj, tako da bo čisto v redu. V Ljubljani imamo 31 stopinj, v Mariboru 28, v Kopru pa 32 stopinj.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je Vikend odklop z Orjano Giroto.
16: Ja, zopet smo nazaj. To je vaš Vikend odklop, najboljši način, da se utopimo v ta krasen vikend. Danes je petek končno in ta teden govorimo o rojstnih dnevih. Ja, vsak rojstni dan je nov mejnik za nove priložnosti in za lepe začetke. Ali to velja tudi v svetu slavnih glasbenikov? No pa da vidimo. Ta vikend se odklapjamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan in julijski slavljenec je tudi Slash, ki bo 23. julija dopolnil 61 let. Ikonični kitarist skupine Guns N' Roses je v svoji mladosti električno kitaro igral celo po 12 ur na dan. Sweet Child of Mine in skupina Guns N' Roses.
0: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva predloga zakona z področja zdravstva je v parlamentarno proceduro vložila stranka Resnica. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za ljudi brez zdravnika uvedli zdravstveni bon. Tega bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali 25 km od doma ne najde zdravnika. Bon bi na to lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika, predpisoval bi recepte in vodil bolniške staleže. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana in Maribor. Z 31. julijem je razrešil še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Tolminu, Kamniku in Grosupljem, s 14. avgustom pa še v Kopru. Ministru sicer teh razrešitev ni treba natančno obrazložiti. Podjetju Meta pa grozi visoka globa, če ne bodo spremenili zasnove Facebooka in Instagrama. Evropska komisija namreč ugotavlja, da neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin povzročajo zasvojenost med uporabniki. Podobne spremembe so pred tem že naložili TikToku.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za moje ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Še zastoj, promet je seveda povečan zaradi petkove popodanske prometne konice, podrobneje pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Senozečami, Postojno proti Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoj so tudi na cestah Celje-Vojnik, stranice Slovenske Konice in Lesce-Bled. Če tudi vi slučajno kaj opazite, nam lahko to sporočite na 0806-4.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
8: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. A v nedeljo bo spet sončno in lahko načrtujete seveda kakšen lep izlet. Temperatura bo narasla do 31 stopinj. 31 stopinj imamo tudi v Ljubljani trenutno, v Mariboru 28, v Kopru pa 32 stopinj.
7: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
13: Lepo pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in to je najboljši način, da se ta petek popoldne začne. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan in 17. julija bo 74 let dopolnil tudi igralec in pevec David Hasselhoff, ki je najbolj znan v vlogi Miča iz filma Obalna straža. Še danes pa je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj gledana oseba na televiziji. Danes pa v vlogi pevca na Ekspresu, torej David Hasselhoff in pesem Looking for Freedom.
14: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Politimi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
7: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
0: Ekspres promet.
8: Posledice nesreče so bile odpravljene in ponovno je odprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Zastoj, seveda promet je povečan zaradi petkove popodanske prometne konice, podrobneje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Senozečami in Postojno proti Ljubljani in Meduncem proti Postojni in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cestah Celje-Vojnik, stranice Slovenske Konice in Lesce-Bled. Če tudi vi kaj opazite, nam lahko seveda to sporočite na 080-106-4.
0: Ekspres vreme.
8: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. A v nedeljo bo spet sončno in lahko načrtujete kakšen lep izlet. Temperature bojo dobre, dovolj visoke, do 31 stopinj. V Ljubljani imamo trenutno 31 stopinj, v Mariboru 28, v Kopru pa 32.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je vikend odklop z Orjano Giroto.
8: Lepo pozdravljeni nazaj. Ja, sem Orjana in to je vikend odklop. Ja, teden se počasi steka in pred nami so dnevi za počitek, druženje in vse tisto, kar nas veseli. Ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan in med julijskimi slavljenci je tudi Post Malone, ki je 4. julija dopolnil 31 let. Post Malone si je svoje umetniško ime izmislil pri 14 letih s pomočjo rap name generatorja na spletu. Njegovo pravo ime je Austin Richard Post in ko je v generator upisal svoj primek Post, mu je ta predlagal Malone, kar mu je bilo tako všeč, da ga je kar obdržal. Tako je nastal Post Malone in tu je njegova I Had Some Help.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev proti pa 46. V Svobodi in Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov iz afere Black Cube. V inštitutu so zapisali, da so bile vse datoteke obdelane, niso pa ugotovili znakov, da bi posnetki nastali z umetno inteligenco. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu poteka rušenje črne gradnje. Gre za objekt, ki je na občinski zemlji. Šlo naj bi za še nedokončano novo gradnjo brez komunalnih priključkov. Lastnica objekta je za NN povedala, da rušenja nihče ni napovedal, nad naseljem pa medtem kroži helikopter. Zadnje tedne iz več evropskih držav poročajo o presežnih smrtih zaradi vročine. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa pri nas več smrti zaradi vročine ne zaznava, so pa analize za zadnje dve leti še v pripravi. Študije po svetu so sicer potrdile povezavo med poletnimi vročinskimi valovi in povečano umrljivostjo, to pa se kaže tudi v rasti števila obravnav in sprejemov v bolnišnice.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
9: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Ekspres promet. Na naših cestah je nekaj zastojev, predvsem zaradi petkove popodanske prometne konice. Najhuje je na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled. Če tudi vi kaj opazite, nas pokličite na 080-106-4.
11: Ekspres vreme.
10: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo, a v nedeljo bo spet sončno, temperature do 31 stopinj, odlično za uživanje v naravi. V Ljubljani imamo trenutno 31 stopinj, v Celju 29, v Kopru pa 32.
12: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kasi.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: To je Vikend Odklop z Orjano Giroto.
10: Pozdravljeni nazaj, to je Vikend Odklop in res upam, da vam petkovo popovdne prinaša dobro voljo, prijetne načrte in seveda veliko razlogov za nasmeh. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujo svoj rojstni dan in med njimi je tudi ameriški reper, ki je v preteklosti imel kar nekaj opravka s kriminalom, saj je preprodajal kokain. 6. julija pa je dopolnil 51 let. Reper 50 Cent je bil leta 2000 blizu, da tega rojstnega dne sploh ne bi dokončal. Ustrelili so ga namreč kar 9-krat v roko, v obraz, v prsni koš in v nogo. Na Ekspresu 50 Cent in the Club.
11: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: Na Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hite. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: Express. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo
0: Ekspres promet.
7: Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti oviran promet na ustavnem pasu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Ostali zastoj pa na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko seveda obvestite na 080-106-4. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevali v noč na nedeljo. V nedeljo bo spet sončno, temperature do 31 stopinj. V Ljubljani imamo že 31 stopinj, v Celju 29, v Kopru pa 32.
8: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
9: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
8: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Stor je vikend odklop z Orjano Giroto.
7: Tako je in mi smo ponovno tu z vami, to je vikend odklop in to je Radio Express, najboljša glasba. Naj vas v petkovo popovdne spremljajo dobra glasba, seveda najboljša glasba, pozitivna energija in prijetno razpoloženje. Ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznuje rojstni dan in 7. julija smo rekli vse najboljše za 45 let tudi pevcu arabskih korenin Omarju Naberju. Ker njegov oče sicer po poklicu zobozdravnik izhaja iz Jordanije, Omar govori tudi arabsko, sam pravi, da res malo. Kakorkoli, glasbenik z zobotehnično diplomo najbolj uživa v petju in igranju kitare, zato ni čudno, da nas je na Evroviziji nastopal kar dvakrat, obakrat v Ukrajini. Zdaj pa na Ekspresu Omar Naber s pesmijo Stop.
0: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Res. Danes večer ob 20. na RTV Slovenija 1 vas čaka poseben glasbeni večer. Elda Viler poslovilni koncert, posvečen na največjih slovenskih pevk z njenimi najbolj znanimi skladbami in čustvenim slovesom, seveda od občinstva. RTV Slovenija 1 ob 20. Če ste pa bolj za filme, potem pa vas ob 22.50 na Pop TV čaka na pet akcijski triler Potres. Film spremlja skupino ljudi, ki se med silovitim potresom znajde v boju s časom in naravo. Napetosti zagotovo ne bo manjkalo. Če ste pa bolj za komedije, pa na kanalu A vas čaka ameriška pita obletnica in to ob 20. Priljubljena komedija, v kateri se po letih znova sreča stara druščina prijateljev in zbudi nepozabne srednješolske dogodivščine.
1: To je

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic unije odločati v sredo, vendar pa je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Fajon je na položaj predlagala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Postopek pa naj bi po neuradnih informacijah zaustavil Janez Janša. Fajon v prvem odzivu pravi, da nima besed. Da je šokirana in da je škoda večja za Slovenijo kot za njo. Evropski poslanec Branko Grims, ki je bil ta teden izključen iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, zatrjuje, da ostaja član SDS, v Evropskem parlamentu pa da bo zaenkrat deloval kot nepovezan poslanec. Izključitev iz EPP sicer doživlja kot veliko krivico. Evropska poslanka in vodja nacionalne delegacije SDS Romana Tomc pa je v objavi na Facebooku zatrdila, da izključitev ni bila impulzivna in nepremišljena. Mišljena reakcija EPP, ter da ni pošteno Grimsa prikazovati kot žrtev postopka. Koprski pomorski policisti so skupaj z drugimi včeraj popoldan s hitro in usklajeno akcijo uspešno končali iskanje 13-letnega otroka, ki je plaval v morju izven Fornač. Otroka so našli okoli 1000 metrov od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji. Varno so ga pripeljali do Pirana in ga po zdravniškem pregledu odpustili domov.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Ekspres promet.
12: Imamo še nekaj zastojev in sicer na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Malencem proti Dolenski in na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Če tudi vi kaj opazite, nas lahko obvestite na 080-106-4.
11: Ekspres vreme.
12: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevali v noč na nedeljo. A v nedeljo bo spet sončno, temperature do 31 stopinj odlične za uživanje v naravi. V Ljubljani imamo 31 stopinj, v Celju 29, v Kopru pa 32 stopinj.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.
3: V Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
12: Ja, tako je, to je Vikend odklop. Petek je in petek je seveda tisti dan, ko misli že uhajajo proti vikendu. Mi pa bomo poskrbeli za prijetno in najboljšo glasbo. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan in med njimi je tudi kraljica ločitev in zavrženih partnerjev, kokainska kraljica, pa kraljica stila in še marsikateri nazivi pripisujejo. Jennifer Lopez bo 24. julija upihnila še eno svečko, že 57. J.Lo pa ni le odlična pevka in igralka, tamveč tudi športnica in leta 2008 se je preizkusila v triatlonu in ga opravila v 2 urah, 23 minutah in 28 sekundah. Neverjetna Jennifer Lopez in njena Waiting for Tonight.
11: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: 3, 2, 1...
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Folk ne ve, tva, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
13: Iz nadzorništva Bežigrad TP Dom upokojencev Komanova 1 v nedeljo od 13.30 do 15.30. Iz nadzorništva Vič TP Dolenska cesta 16 v nedeljo od 8 do 10. Od 11 do 13 iz TP Zdravstveni dom Vič.
12: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
14: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Stol je vikend odklop z Rjano Giroto.
16: Ma ja, res je, petek je kot ustvarjen za dobro voljo, zato stanite z nami in skupaj bomo poskrbeli za prijetno popodansko razpoloženje z najboljšo glasbo. Seveda pa ne pozabite, da bomo skupaj tudi jutri in v nedeljo cel vikend. Ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan in med njimi je tudi naša draga Ana, ki še enkrat čestitamo za 44 let. Ana praznik je praznovala 2. julija, članica Bepop, zdaj članica Bepop Ladies, najbolj ceni iskrenost, kot pravi pa tudi prijazno, skupnost, strpnost, solidarnost, zavedanje, da nisi samo ti. Ana je res srčna oseba, ki širi toplino in ljubezen. Bodi zvezda in Bepop.
17: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so bili pred volitvami objavljeni na strani Anti-Corruption. Forenziki navajajo, da ni mogoče ugotoviti, kdaj so posnetki nastali in kje ter s kakšno napravo. Hkrati pa ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije z uporabo umetne inteligence. Vse datoteke so sicer bile obdelane. Anonimno objavljeni posnetki so se začeli pojavljati tik pred parlamentarnimi volitvami. Gre za prisluhe pogovorov funkcionarjem Svobode in drugim znanim imenom. 12 ljudi je umrlo v požaru blizu Almerije na jugu Španije, večinoma tujci. Pogrešanih je 23 ljudi, 8 pa ranjenih. Nekatere žrtve so našli v avtomobilih, ki jih je zajel ogenj, ki je poškodoval več kot 3000 hektarjev površin. Požar je po pričevanjih očividcev izbruhnil včeraj popoldne, ko je padel daljnovod in zanetil suho vegetacijo. Požar se je razširil, preventivno pa so več prebivalcev naselij evakuirali. Še k incidentu na letu družbe Ryanair na letalu, ki je iz grškega Soluna letelo v Nemčijo. 61-letnega srbskega potnika je namreč skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, vendar so ga drugi potniki uspeli izvleči nazaj v letalo. Moški je poškodovan po vratu in opečen, letalo se je varno vrnilo nazaj v Solun. Okno je razbil kos odpadnega materiala, ki se je otrgal od motorja.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
4: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Od jutranje kave do večerov pod zvezdami. Najboljša glasba v 80-ih, 90-ih in danes.

Najlepša glasba 80-ih. 90-ih.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.

večer ob 20. na RTV Slovenija 1 vas čaka poseben glasbeni večer, Elda Viler poslovilni koncert, posvečen na največjih slovenskih pevk z njenimi najbolj znanimi skladbami in čustvenim slovesom, seveda od občinstva. RTV Slovenija 1 ob 20. Če ste pa bolj za filme, potem pa vas ob 22.50 na Pop TV čaka na pet akcijski triler Potres. Film spremlja skupino ljudi, ki se med silovitim potresom znajde v boju s časom in naravo. Napetosti zagotovo ne bo manjkalo. Če ste pa bolj za komedije, pa na kanalu A vas čaka Ameriška pita obletnica in to ob 20. Priljubljena komedija, v kateri se po letih znova sreča stara druščina prijateljev in zbudi nepozabne srednješolske dogodivščine.

0: Če res pravi Sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov, ki so bili pred volitvami objavljeni na strani Anti-Corruption. Forenziki navajajo, da ni mogoče ugotoviti, kdaj so posnetki nastali in kje ter s kakšno napravo. Hkrati pa ni bilo mogoče ugotoviti nobene manipulacije z uporabo umetne inteligence. Vse datoteke so sicer bile obdelane. Anonimno objavljeni posnetki so se začeli pojavljati tik pred parlamentarnimi volitvami, gre za prisluhe pogovorov funkcionarjem Svobode in drugim znanim imenom. 12 ljudi je umrlo v požaru blizu Almerije na jugu Španije, večinoma tujci. Pogrešanih je 23 ljudi, 8 pa ranjenih. Nekatere žrtve so našli v avtomobilih, ki jih je zajel ogenj, ki je poškodoval več kot 3000 hektarjev površin. Požar je po pričevanjih očividcev izbruhnil včeraj popoldne, ko je padel daljnovod in zanetil suho vegetacijo. Požar se je razširil, preventivno pa so več prebivalcev naselij evakuirali. Še k incidentu na letu družbe Ryanair na letalu, ki je iz grškega Soluna letelo v Nemčijo. 61-letnega srbskega potnika je namreč skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, vendar so ga drugi potniki uspeli izvleči nazaj v letalo. Moški je poškodovan po vratu in opečen. Letalo se je varno vrnilo nazaj v Solun. Okno je razbil kos odpadnega materiala, ki se je otrgal od motorja.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radio.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začenja se! Express Party!

this